la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Father's sake, I will not hold my peace.
1: Zion ti min kamanun tum.
0: And for Jerusalem's sake, I will not rest.
1: Na Jerusalem sun ti enya dia mekwako jema home.
0: Until the righteousness thereof go forth as brightness.
1: Bum sa ma bum pa yesa kopem se nia etinenu ebe kode nim te seni eshren.
0: And the salvation thereof as a lamb that burneth.
1: Na me kwa me bum paya sako pum se Jerusalem and kwa jiano ebe deri te se tani asante babu se tani ne ye eja ya buano ne ya so na wuko ni na ne frama ne mune deri ne frama ne tani kwenim.
0: And the Gentiles shall see thy righteousness.
1: Bible say. So ba kobusa levona ama mamu fobe huni atenefa. You don't need advertisement.
2: No sir.
1: Righteousness does not need advertisement.
2: No sir.
1: Bible say na Potiphar catchre Joseph say uba mi fie hani bibia den.
2: Ayeye.
1: Bibia ayeye. Enu ntimi fie niamen nyina me yeden. Me ni shaw
2: sir.
1: Enyo no na okoka say master no kro didi o mame.
2: Ai.
1: Na okofie ho den wa ye.
2: Ah.
1: Okofie ho den wa ye. Okofie ho empire. Ben Wapo, I'm a BBS, I will feel. And I will master need your personal. And yet, David and young Joseph, no, can't say, your money post, and your righteousness.
2: Yes.
1: And the Gentiles shall see what?
0: Thy righteousness.
1: Now, my mama for the Hotene.
0: And all kings thy glory.
1: Now, I him for you and the party to your bones are called when you're yummy a day.
2: I want to show.
1: Kasanana ji, I would have
2: taken
1: empire, maybe
2: power,
1: mamma, for
2: a long for
1: a woman, tell
2: me, tell me,
1: no one knew,
2: and that
1: my proper, my proper, my juma, my bushy, maybe I'm a tear, maybe I'm a cross, maybe I'm a yard, maybe I'm a cross,
2: when
1: you know,
2: and that
1: I declare, let the Gentile see my righteousness, and let the
2: king
1: see my glory.
2: I declare,
1: how shall it be? Lift up prayer.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la